mponi fo na mo hye mo ma oba kofa oba befi oba kofa be me befi na onim se owo yire owo kunu o sikanti oba soso no so a da chi no wo wo na edi blame ni ni a